0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasa, hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Baik, dah pukul 8.30 minit pagi. Seperti biasa, kita bersama dalam Pantun Tak Sudah. Untuk kali ini, untuk minggu ini, anda boleh hubungi Suzy menerusi tiga talian mesra jerapan 0722431000, 0244100 dan juga 0245100. Bunyi pembayang pantun kita untuk hari ini. Wasabi pun boleh juga 0129301019. Terbang serindit ke hujung dahan, megah sihelang di awan biru. Sekali lagi bunyi pembayang pantun kita, terbang serindit ke hujung dahan, megah sihelang di awan biru. Menerusi Rumah Biru, live Rumah Biru, dan juga menerusi media sosial kita di live TikTok Jor FM Official. TikTok tak perlu anda typekan pembayang, terus kepada maksud akan saya bacakan. Tapi menerusi Rumah Biru kita, boleh je anda typekan pembayang. Sekali lagi bunyi pantun kita, terbang serindit ke hujung dahan, megah sihelang di awan biru. Jom kita beri porsi ketiga bersama dengan Tan Sri SM Salim. Kalau ku tahu, Johor FM.

9.41 minit pagi. Okay, macam ni memandangkan minggu ini Suzy bersiaran 2 hari. Besok Suzy tak bersiaran. Minggu satu lagi, minggu depan insyaAllah Suzy akan bersiaran 3 hari. Dan kebetulan pula tiba-tiba terdetik untuk Suzy siarkan lagu ini. Khusus untuk rakan pendengar yang setia mendengarkan Johor FM ketika ini, untuk Kak Lin. Lagu ini untuk memberi semangat kepada Kak Lin. Pada Suzy, Kak Lin merupakan seorang wanita yang sangat-sangat cekal. Daripada ada kepada tak ada, daripada terang kepada gelap. Ingat Kak Lin bahawasanya tak semestinya kami semua yang terang ni terang semata. Mungkin Kak Lin yang nampak gelap lagi terang daripada kami yang nampak terang. Okay, saya harap lagu ini dapat memberikan sedikit sebanyak semangat untuk Kak Lin. Begitu juga dengan para pendengar kita yang lain yang mungkin ketika ini menanggung kesakitan. Ingat insyaAllah pelbagai rezeki, pelbagai cahaya insyaAllah Allah akan berikan kepada anda. Tanda Allah sayang kepada anda ialah dengan memberikan ujian, dengan memberikan cabaran dan juga dugaan. Daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Terang Hayati, lirik lagu ini.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

2.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal, tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di sesetengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran, terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyesuaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,097 megawatt berbanding 19,815 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan kecil ini menunjukkan corak penggunaan elektrik masih terkawal walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan yang lebih cost effective. Dalam keadaan kos global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. M10 seterusnya turut membincangkan tekanan yang dihadapi terutamanya peniaga kecil, pengusaha pasar malam ataupun usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara. KPKT
memaklumkan bahawa

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nurhuda Abdullah. Antara tajuk utama hari ini, naik taraf infrastruktur Taman Pulai Indah dipertingkat atasi kesesakan trafik. Tiga lelaki didakwa bunuh lelaki di Bukit Kangkap, seorang suspek masih bebas. Berita sepenuhnya. Usaha mengurangkan kesesakan trafik di Taman Pulai Indah terus dipertingkat menerusi beberapa inisiatif naik taraf infrastruktur di kawasan berkenaan. Menurut Esko Kejeraya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Mohd Fazli Mohd Saleh, tinjauan dibuat bagi memastikan projek dilaksanakan dapat meningkatkan keselamatan dan memudahkan pergerakan penduduk setempat. Antara kerja yang telah siap dilaksanakan termasuk pelebaran jalan susur lebuh raya persimpangan Taman Pulai Jaya yang mula digunakan sejak 1 Mei lalu. Selain jalan susur baharu ke Taman Pulai Emas bagi menyurai trafik kenderaan ringan yang dijangka dibuka untuk kegunaan esok. Dalam masa sama, naik taraf 4 lampu isyarat sepanjang jalan Taman Pulai kepada sistem Smart AI, manakala baki 2 lagi dijangka siap dalam masa terdekat. Program ekonomi madani Angkatan Tentera Malaysia terus berjaya membantu komuniti di kem terlibat meningkatkan keupayaan menjana ekonomi masing-masing. Menurut Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin, sejak mula dilaksanakan secara berperingkat, setiap peserta berjaya menangani setiap projek yang dibangunkan dengan baik.
1: Program-program yang dilaksanakan itu adalah hasil daripada usaha pemindahan ilmu yang dilakukan oleh universiti. Jadi setiap program itu ada universiti yang bimbing supaya projek itu tak gagal, dan hasil daripada projek itu bagi setengah produk bolted yang akan mengambil, maknanya ada jaminan pembelian. Jadi projek ini dengan demikian tak ada sebab untuk terhenti begitu saja.
0: Dato' Sri Mohd Khalid Nordin, Menteri Pertahanan. Dato' Sri Mohd ditemui selepas peluncuran program ekonomi madani ATM di Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu Diraja 5 RAMD, Kem Batu 3, Keluang. Tiga lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret Langkah atas pertuduhan membunuh seorang lelaki di Bukit Kangkar, Sungai Mati, Johor, Mac lalu. Manakala seorang lagi suspek dipercayai masih bebas. Tertuduh Pang Wei Siang, 24 tahun, Henry Lau Yi Seng, 26 tahun dan Tan Ah Chai, 32 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Lim King Kiat. Mengikut kertas pertuduhan, kesemua tertuduh didakwa bersama-sama membunuh mangsa Tong Wee Seng, 38 tahun, di tepi sebuah rumah di Batu 9 Bukit Kangkar, Sungai Mati pada pukul 7.20 malam 13 Mac lepas. Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesesaan. Sementara itu, Tan Ah Chai turut berdepan pertuduhan berasingan kerana menganggotai pertubuhan Hong Hong San yang menyalahi undang-undang mengikut Seksyen 43 Akta Pertubuhan 1966. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan menetapkan 14 Julai depan untuk sebutan semula kes. Seramai 33 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen menerusi serbuan yang dilakukan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Johor semalam. Operasi terbabit turut menggempur beberapa premis yang dipercayai menggaji dan melindungi pendatang asing tanpa izin parti. Pengarah Imigresen Negeri Johor, Datuk Mohd Rusli Mohd Darus berkata, serbuan dijalankan hasil risikan dan aduan awam berhubung kehadiran warga asing dipercayai menyalahgunakan pas serta tinggal melebihi tempoh dibenarkan. Kesemua tahanan terdiri daripada seorang lelaki warga Nepal, 4 lelaki warga Indonesia, 4 lelaki warga India dan 2 lelaki warga Bangladesh. Selain 15 lelaki dan 5 wanita warga Myanmar dan 2 wanita warga Indonesia berusia antara 20 hingga 51 tahun. Operasi bermula kira-kira jam 11 pagi, itu melibatkan 10 premis perniagaan termasuk kedai makan, premis cuci kereta, kedai gunting rambut selain rumah kedai yang dijadikan tempat penginapan pekerja asing. Kes disiasat mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63, Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Polis daerah tangkap memberkas seorang lelaki pada 8 Mei lalu disyaki terlibat kes pecah masuk kedai dan sekolah. Menurut kenyataan media, Ketua Polis Daerah Superintenden Roslan Muhammad Talib, tangkapan ke atas lelaki berusia 21 tahun itu dibuat di sebuah pondok bas. Siasatan awam mendapati suspek terlibat dalam 5 kes pecah kedai dan sekolah selain 12 rekod jenayah. Kes disiasat mengikut Seksyen 453 dan 457 Kanun Kesiasaan. Sekian berita yang disunting Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pembuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT dan Kerajaan Negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Menurutnya, inisiatif itu telah dimulakan agensi persekutuan seperti MARA yang mengurangkan kadar sewa 20% bagi lebih 7,000 lot premisnya bermula bulan ini. Manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027. Menteri Ekonomi berkata demikian pada taklimat krisis bekalan global. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Menurut Akmal Rasulullah, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan ekonomi Malaysia kekal stabil meskipun berdepan ketidaktentuan global. Kata beliau, Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% pada 7 Mei lalu. Manakala inflasi keseluruhan dan inflasi teras masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama tahun ini. Anggaran awal KDNK bagi suku pertama pula menunjukkan pertumbuhan 5.3%.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Selain itu, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah turut mencatatkan perkembangan positif. Walaupun pasaran tenaga global menunjukkan sedikit kestabilan, namun ia masih memerlukan pemantauan kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama. Selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat, menurut beliau, Malaysia sudah memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700,000 pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Kebenaran merancang pembangunan di kawasan takungan air di kawasan Jinjang dan Batu di Kuala Lumpur tidak akan diluluskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeoh menegaskan keputusan diambil susulan kapasiti kolam takungan banjir dianggarkan hanya berbaki 30% daripada saiz asal.
2: DBKL tidak akan meluluskan pemberian kebenaran merancang bagi sebarang permohonan pembangunan di atas kawasan kolam takungan banjir sehingga syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran bagi memastikan fungsi asal kolam dan akses penyelenggaraan dapat dikekalkan.
0: Hena Yo. Sementara itu, 14 lokasi berisiko banjir dikenal pasti sekitar ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri Fadlun Ma'ujud berkata, antara kawasan terlibat Jalan Sultan Azlan Shah, Lebuh Raya Sultan Iskandar, Bulatan Datuk On dan Jalan Tun Sambatan. Selain itu, jumlah kawasan air bertakung di ibu negara berjaya dikurangkan daripada lebih 30 lokasi kepada 14 lokasi ia hasil pelaksanaan pelbagai projek mitigasi dan penambahbaikan sistem saliran secara berterusan. Berita seterusnya. Tiada sebarang aduan mengenai kes penipuan haji diterima bagi musim haji tahun ini. Namun, pemantauan terus dipergiat bagi membendung kegiatan tersebut daripada berleluasa. Ini ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, khususnya Tamu Haji, Jawhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia kiranya ada mengesyaki ataupun informasi yang dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada Tamu Haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
0: Beliau turut memaklumkan sehingga kini lebih 21,000 jemaah haji negara selamat tiba di Tanah Suci. Operasi haji tahun ini secara keseluruhannya berjalan lancar. Hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan oleh TH. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program kerohanian RTM Salam Baitullah tampil dengan pembaharuan apabila buat julung kalinya memperkenalkan lagu tema rasmi bagi musim ke-18. Lebih istimewa, ia dirakam bersama orkestra RTM melibatkan kira-kira 17 pemuzik. Penerbit media sosial Salam Baitullah KC Rozaimi berkata program itu mengangkat tema jihad yang terindah supaya lebih dekat dengan realiti masyarakat khususnya golongan muda.
4: Untuk tema jihad yang terindah untuk tahun ini, kita lebih kepada bukan semata-mata perjuangan dalam peperangan, tapi kita perjuangkan dalam kehidupan kita seharian.
0: Musim ini, Salam Baitullah menampilkan 6 segmen utama iaitu Kabar Tanah Suci, Duyu Furrahman, Al-Bayan, Rehlah Harap Main, Kapsul Haji dan segmen baharu Istiqomah yang akan bermula bersiaran mulai esok hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Klik bagi menonton temasya berprestij itu. Seranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
5: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan ya, bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Aplikasi My Sejahtera akan ditambah baik dengan penyediaan penjejak wabak hantar virus menerusi menu Disease Tracker. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Tahid berkata, langkah itu bagi membolehkan pengguna mendapatkan maklumat terkini berkaitan pengesanan penyakit berjangkit berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Spanyol berjaya menyelesaikan operasi pemindahan kumpulan terakhir penumpang dan kru dari kapal pesiaran MV Hondius yang terjejas akibat jangkitan hantavirus. Kapal tersebut telah meninggalkan Pulau Tenerife dan sedang dalam pelayaran menuju ke Rotterdam, Belanda. Akhir sekali sukan, program Road to Gold RTG akan meneroka sukan baru yang berpotensi menghadiahkan pingat emas pertama negara pada Sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata pendekatan itu akan dibincangkan dalam mesyuarat RTG 19 Mei ini. Hasil mesyuaratnya termasuk pelan tindakan program berkenaan akan diumumkan kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

12 Mei 2014 yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan yang berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1:10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2:14.

0: dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Berdampingan mesra dalam

0: Empat keutamaan dicadangkan Bank Dunia kepada Malaysia bagi menghadapi tekanan global secara berlapis, melibatkan harga minyak, baja dan makanan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, empat keutamaan itu ialah menjamin bekalan tenaga, memperkukuh ruang fiskal, mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan.
1: Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan.
0: Tambah Akmal, fokus kerajaan ketika ini adalah menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Sebarang penyesuaian dasar pula akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan melindungi rakyat serta kestabilan bekalan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan penggunaan pengangkutan awam terus mencatat peningkatan. Ia memandangkan sebahagian rakyat dapat menyesuaikan corak mobiliti kepada pilihan yang lebih efektif. Tambahnya, penyesuaian tersebut mencerminkan perubahan tingkah laku pengguna dalam mengurus perbelanjaan harian selaras dengan keadaan semasa.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Tambah Akmal Nasrullah lagi, setiap penyelarasan dan penyampaian mesti dipertingkat agar inisiatif dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasar, terutama golongan miskin dan rentan. Untuk itu, Majlis Tindakan Ekonomi Negara mahu semua kementerian mengambil langkah sewajarnya agar tekanan kos sara hidup sebahagian rakyat di kawasan luar bandar dapat dikurangkan.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Susulan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook turut mengarahkan setiap kementerian menyelaras semula inisiatif, usaha dan bantuan agar ianya sampai kepada kumpulan sasaran secara lebih berkesan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, arahan itu dibuat setelah mengambil kira impak krisis bekalan global yang semakin memberi tekanan kepada harga barangan harian. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia ATM kini tidak lagi dibekukan. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Katanya keputusan tersebut diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
2: Jadi perkara ini memang ada dalam perancangan kita, terutamanya dalam soal untuk kita meningkatkan lagi keupayaan kita membangunkan industri pertahanan tempatan dan bagaimana dalam kita lihat pengalaman daripada peperangan, kalau kita, bagi kita wajar kita mengamalkan pendekatan dipanggil asymmetrical warfare.
0: Menurut beliau, perkembangan itu juga selari dengan usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem perolehan dalam sektor keselamatan. Cadangan bagi meningkatkan jumlah jururawat sedang diteliti, termasuk melalui institut latihan milik kementerian serta sektor swasta. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang mempertimbang latihan penjagaan khusus bagi jururawat untuk memenuhi keperluan masyarakat menua.
3: Kementerian Kesihatan Malaysia akan kekal komited dalam usaha mengkasakan profesion kejururawatan menerusi pelbagai langkah strategik. Antaranya termasuklah pemerkasaan latihan dan pembangunan kejaya yang berterusan.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Jururawat Peringkat Kebangsaan 2026 dan seminar kejururawatan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Click. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Click bagi menonton tamasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil.
4: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun, dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini, tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penggunaan teknologi pengimbasan moden berteraskan kecerdasan buatan AI terus diperluas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu bagi memastikan pintu masuk negara lebih selamat, cekap dan berintegriti, khususnya dalam mengesan ancaman rentas sempadan membabitkan penyeludupan dadah, senjata api, barang subsidi dan aktiviti pemerdagangan manusia. Katanya sebanyak 184 unit mesin pengimbas baharu sedang dipasang di pintu masuk strategik termasuk di Johor, menerusi Kompleks Sultan Abu Bakar, Kelantan dan Perlis. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan pendekatan satu agensi satu kawalan bahawa Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut memperkukuh penyelarasan operasi sempadan negara. Ia menerusi penggunaan teknologi AI enable, sistem pengecaman aksara optik, portal pemantauan radiasi serta mobile scanner berteknologi tinggi. Penggunaan teknologi tersebut bukan sahaja memperkukuh aspek keselamatan negara, malah melancarkan perdagangan serta pergerakan logistik di pintu masuk utama negara secara lebih efisien dan pantas. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baharu hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun. Sekiranya tidak dihukum mati, disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin parti ditahan pihak berkuasa selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Hasbullah Abdul Rahman berkata, kesemua parti berkenaan merupakan warga Indonesia. Mereka kemudiannya dibawa ke IPD Daerah Manjung untuk tindakan lanjut. Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebuntuan rundingan menamatkan konflik di Asia Barat serta pembukaan semula Selat Hormuz untuk laluan kapal tangki minyak dan kargo. Kenaikan harga minyak mentah turut meningkatkan hasil bon kerajaan di beberapa negara termasuk Britain. Penanda aras, minyak Brent melonjak lebih 3.5% kepada $108 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat hampir 4% kepada $101 setong. Pasaran saham utama Eropah pula mencatat penurunan seiring kerugian beberapa indeks utama Asia. 6 maut manakala 7 cedera dalam serangan udara Israel di Bandar Far Dunin, Selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan serangan itu turut memusnahkan sebuah rumah. Ketegangan terus memuncak apabila Israel dan Hezbollah berbalas serangan walaupun gencatan senjata dicapai 17 April lalu. Lebih 2,800 orang terbunuh di Lubnan sejak konflik serantau tercetus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan, bantu golongan sasar. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

12 Mei 2014 Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu Yang Baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1/10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2/14.

Jura FM Permata Selatan daripada Eka Matra dengan lagu yang bertajuk Hanya Segenggam Setia. 9.40 minit malam, 10 malam nanti ringkasan berita. Okey, jadi masa yang ada ni untuk terus saya tunaikan lagi 4 lagi permintaan. Okey, antaranya daripada pengirim yang seterusnya untuk malam ini daripada Nur Aini nak gaikan lagu pilihannya. Okey, dari bawah daripada Izzah Ranzir dan seterusnya daripada Azimah dari Kulai, Wajah Siapa di Hatimu. Okey, nyanyian daripada Azlina Aziz dan seterusnya lagu kiriman daripada Niman Jari, okey, dengan lagu pilihannya iaitu Titian Hasrat daripada Samudra, dan juga lagu kiriman daripada Adi Ishraf pula dengan lagu pilihannya, okey, daripada Udit Narayan dan juga Lata Mageshka, Ho Gaya Hai Tuchko Tu Pias Sajana. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata Ruangan Seleksi hingga pukul 11 malam, dan untuk Melodi Permata hingga pukul 12 malam nanti. Jor FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, dan juga anda yang mungkin ada di luar frekuensi kami boleh dengarkan melalui di RTM, klik cuma saja. Okey, cari Jabatan Radio dan cari Jor FM Permata Selatan. Nanti jumpa lah. Okey, dan teruskan bersama dengan kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah hari, 12 tengah hari hingga 6 petang hinggalah ke pukul 12 malam. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Beri pujian dan sokongan kepada orang lain kerana kebaikan yang disebar pasti kembali. Mengangkat semangat orang lain bukan sahaja menyenangkan mereka, tetapi juga memberi inspirasi kepada diri sendiri. Sikap positif ini membina hubungan yang kukuh, meningkatkan kerjasama dan memberi kepuasan dalam serta dorongan untuk terus menjadi visi terbaik diri sendiri.
2: Johor FM Permata Selatan.
3: Usaha penerusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity bank dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
4: Permata Selatan, hanya untuk anda.

anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Ya kan, lelaki ni pun perlu tau. Perlu nampak kemas, nampak cantik.
1: Terutamanya part rambut lah.
0: Rambut, tapi sebenarnya kalau part rambut ni, pengendali makanan ni, rambut kena bertutup tau.
1: Betul.
0: Soalnya lelaki, kena pakai topi.
1: Ya.
0: Kalau perempuan memang pakai tudung lah kan. Lelaki kena pakai topi. Lepas tu tengok muka ada tak, kat mata tu ada apa-apa, benda tak kena ke. Takut-takut lah tengok, ish, tak jadilah macam kan. Dan satu perkara lagi je, yang menarik perhatian saya lah. Perasan tak kadang-kadang kalau penyedia makanan ni, awak pernah perasan tak orang tu dia pakai glove tau?
1: Okay.
0: Sebenarnya pakai glove ni bagus sebenarnya kan?
1: Untuk menghindarkan daripada kekotoran lah. Daripada dia tak pakai apa-apa.
0: Hakikatnya dia akan jadi yang paling teruk kalau pakai glove ni. Kalau dengan glove tu dia sentuh semua benda. Saya pernah nampak tau benda ni.
1: Okay,
0: dia pakai sarung tangan tu dah betul. Sarung tangan getah lah kan. Sebab tak ada masalah lah kalau dia nak terus pegang makanan tu, pegang roti ke, pegang kuih ke, pegang apa kan. Tapi bukan saja dia buat pegang makanan, tapi dia pegang semua benda.
1: Semua benda
0: dengan pakai sarung tangan tu.
1: Alamak.
0: Kejap lagi orang bayar kan. Dia pegang duit dengan sarung tangan tu.
1: Lepas tu nanti dengan sarung tangan tu juga, nanti dia ambil makanan, dia letak dalam, yelah, daripada bekas makanan semua. Kita boleh bayangkan macam tu. Saya biasa tengok sebenarnya.
0: Ya, betul. Kejap lagi kan ada telefon bunyi kan, dia pegang telefon. Kejap lagi kan dia boleh pegang kain buruk untuk buat lap ke apa ke kan.
1: Alamak, tak boleh lah sebenarnya macam tu. Memang kalau anda nak gunakan sarung tangan tu, gunakan khas untuk pegang makanan sahaja. Lepas tu kena rajin buka lah.
0: Kena rajin buka. Yang saya selalu nampak, yang saya kerap nampak kan, saya ni kadang-kadang suka burger tepi jalan tu.
1: Okay.
0: Kadang-kadang orang, abang-abang yang buat burger tu kan, ni kena ni lah, kena jaga sikit lah.
1: Okay, dibuat-buat tu.
0: Kan, dia pakai sarung tangan betul. Sebab dia pegang roti, pegang daging tu semua tanpa alas lah. Lepas tu kejap lagi tu lah, dia pegang dia punya apa nama tu, scraper.
1: Dia nak letak segala sos tu lah.
0: Tempat yang tekan. Tu tadi orang bayar dia pegang duit. Kejap lagi dia pegang kain. Macam
1: nak
0: tu.
1: Nak lap-lap. Lepas tu dia buka plastik. Semua menggunakan orang kata sarung tangan yang sama.
0: Itu.
1: Bayangkan lah.
0: Nampak macam bersih. Tapi hakikatnya, apa glove tu ataupun sarung tangan tu dah jadi pengangkut kuman yang banyak. Sebab dia pegang banyak benda, macam-macam benda. Itulah dia perangkap yang paling besar bila pakai glove ni. Jadi kena beri keyakinan lah kepada pelanggan-pelanggan anda. Kan, sebab tak, saya pegang tak sentuh tangan.
1: Betul.
0: Tapi dengan glove tu dah pegang macam-macam benda.
1: Betul, sebenarnya lagi kotor sebenarnya.
0: Lagi kotor.
1: Jadi untuk anda kena peka lah. Walaupun sekadar alah biasa je, itu sebenarnya pelanggan boleh lari. Kalau saya tengok, saya pun lari.
0: Itu inilah sekali beli.
1: Last lah ni. Okey, baik Cun Safiq, kita dah meneruskan lagi hiburan pagi untuk anda. Sambil-sambil anda menyediakan sarapan pagi, sambil-sambil dah masuk kereta, jom kita layan lagu-lagu best di Johor FM. Ini dia ada lagu Maya untuk anda, Matahari. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam tu lah.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan

0: kebangsaan. Terdahulu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir ketika menyampaikan taklimat krisis bekalan global berkata, golongan miskin dan rentan sama sekali tidak diabaikan dalam menghadapi impak tekanan harga barang.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Menurut Akmal lagi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi. Langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan.
0: Sebarang dasar berkaitan krisis bekalan global akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara. Jelas Akmal langkah itu bagi memastikan keseimbangan ekonomi negara terus terpelihara.
1: Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri.
0: Beliau mengulas cadangan Bank Dunia berhubung empat keutamaan yang perlu diberi tumpuan Malaysia, termasuk jaminan bekalan tenaga dan sokongan kepada isi rumah serta perniagaan terkesan. Dalam pada itu, inisiatif Budi Madani RON 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api di peringkat negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chintang menjelaskan, mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Menurutnya, komunikasi yang jelas serta sokongan awam untuk mengurangkan penggunaan dapat membantu menjamin bekalan jangka panjang negara. Mengenai cadangan penentuan garis pemisah penerima subsidi petrol, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazar Mansur berpandangan penentuan kelayakan bagi subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan yang tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
2: Kita memerlukan satu data yang bersepadu, yang seperti mana yang dicanangkan dalam sistem padu. Sebab kita tahu walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, T20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikajikan dengan lebih mendalam dengan melibatkan sesi lebat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Menurut beliau lagi, golongan yang tidak lagi layak menerima subsidi juga perlu diberikan tempoh penyesuaian serta sokongan alternatif bagi mengurangkan kesan pelaksanaan penyasaran subsidi. Sementara itu, komuniti Madani perlu menjadi barisan hadapan dalam memahami kesusahan dan keresahan rakyat di lapangan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, peranan itu termasuk membantu masyarakat mendapatkan akses kepada bantuan kerajaan.
3: Ada yang tak tahu boleh mendapat bantuan, kerajaan sebelum ni dah berikan bantuan tunai RM200 tapi telah ditingkatkan pada 21 April yang lalu menjadi RM400. Seorang peniaga yang menjual pisang di pasar itu, beliau bertanya macam mana saya nak dapat. Jadi maksudnya komuniti Madani perlu dilengkapkan dengan maklumat supaya mereka boleh membantu komuniti setempat untuk mendapat akses kepada bantuan-bantuan seperti ini.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia tidak lagi dibekukan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memberitahu keputusan diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
4: Dah tak ada lagi pembekuan kerana kita telah lakukan penstrukturan

0: peraturan yang boleh memastikan tidak ada ketirisan, tidak ada kebocoran dan sebagainya. Maka sekarang ni semua perolehan balik ke keadaan biasa tetapi dengan perubahan-perubahan yang kita perkenalkan.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat. Menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700 ribu pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500 ribu pekerjaan dalam ekonomi digital. Luar negara, peperangan dengan Iran menyebabkan Amerika Syarikat membelanjakan hampir $29 bilion sejak ia bermula pada 28 Februari lepas. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Rendah Pertahanan merangkap Ketua Pegawai Kewangan Pertahanan Amerika, Jules J. Hurst, semasa memberi keterangan di hadapan Jabatan Kuasa Kecil Peruntukan Dewan Perwakilan. Bulan lalu, Hurst menyatakan Washington membelanjakan kira-kira $25 bilion untuk peperangan tersebut. Sementara itu, ketegangan di Asia Barat berterusan apabila tentera laut Amerika mengubah haluan puluhan kapal komersial yang cuba memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Sungguhpun Presiden Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata akan kekal, Washington tetap meneruskan sekatan tentera laut terhadap Iran sejak 13 April. Jumaat lepas, Perintah Pusat Amerika mengesahkan tentera lautnya telah menghalang 70 kapal tangki daripada memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran yang mempunyai kapasiti untuk menampung lebih 166 juta tong minyak bernilai lebih $13 bilion. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan peluru berpandu Sarmat milik Moskow ialah sistem peluru berpandu paling berkuasa di dunia dengan jumlah kapasiti lebih 4 kali ganda berbanding mana-mana yang setara dengan Barat. Terdahulu, Komander Pasukan Peluru Berpandu Strategi, Kolonel Jeneral Sergei Karakov, melaporkan kepada Putin tentang kejayaan ujian pelancaran peluru berpandu Sarmat. Putin turut mengesahkan jarak penerbangan peluru berpandu Sarmat lebih 35,000 kilometer. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, dua gandingan baharu beregu lelaki negara Muhammad Haikal Nazri, Brian Jeremy Kunting dan pasangan profesional Chia Weiji Teo Yi memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas mara ke pusingan kedua. Turut mara satu lagi beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub dan Wei Kiong. Namun, dua pasangan beregu wanita Malaysia Ong Shin Yi, Carmen Ting dan Chon Ji Yu, Vanessa Ng tersingkir pada aksi pembukaan semalam setelah masing-masing tewas kepada pasangan Indonesia dan Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan rentan tidak diabai hadapi tekanan harga. Mara DBKL dahului langkah kurangkan sewa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Itu dah semua lagu Hindi yang baru saja menghiburkan kita waktu ini. Lagu yang dibetik daripada filem Mohabbatin.
1: Betul. Okey, kalau tengok filem Mohabbatin ni mengimbau kembali kenangan nostalgia. Kan waktu zaman muda remaja.
0: Kat college. So awak ingatlah macam macam dalam tengok dalam cerita tu macam kita berada dalam kat situ. Saya ingatkan awak nak nyanyi sikit lagu ni.
1: Tak payahlah nyanyi.
0: Alah, ramai nak dengar tau
1: sampai
0: nyanyi.
1: Sampai masa kita bawakan kepada anda kita ada ini.
2: Klik tajuk berita.
1: Baiklah, untuk klik tajuk berita pagi ini, apa yang berlaku di Pontian ni, pasangan kekasih ditangkap cederakan pemandu e-hailing larikan kereta. Polis menahan sepasang kekasih yang berusia 18 dan 17 tahun selepas disyaki melarikan sebuah kereta milik pemandu e-hailing di kawasan Taman Negara Tanjung Piai 10 Mei lalu. Kedua-dua suspek ditahan di Pangsapuri Rakyat, Sungai Putat, Batu Berendam, Melaka pada pukul 2 petang semalam. Dan ketua polis daerah Pontian, Superintendent Hazrat Husin Mion Husin berkata tangkapan itu susulan laporan di terima pihak polis pada hari yang sama.
0: Baik, lagi klik tajuk berita. KKM fokus reformasi sistem kesihatan tangani beban kerja dan tekanan mental petugas. KKM kini memberi tumpuan kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara termasuk menangani isu beban kerja dan tekanan mental dalam kalangan petugas kesihatan. Dan pada masa yang sama, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata langkah menamatkan sistem doktor kontrak merupakan tindakan kritikal, namun mengakui ia bukan penyelesaian mutlak terhadap pelbagai cabaran yang dihadapi warga kesihatan ketika ini.
1: Baik, ada satu lagi berita di sini. Apa yang boleh kita kongsikan untuk anda? 10 premis diserbu, 33 warga asing ditahan. Ini di Johor Bahru. Seramai 33 warga asing yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan imigresen ditahan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Johor dalam satu operasi penguatkuasaan di sekitar daerah ini semalam. Pengarah Imigresen Negeri Johor, Datuk Mamat Rusdi Mamat Darus berkata operasi yang bermula pada pukul 11 pagi itu memfokuskan lokasi tumpuan warga asing seperti premis-premis perniagaan dan lokasi yang dipercayai menggaji serta melindungi pendatang asing tanpa izin ataupun parti.
0: Lebih 4,000 pesalah buang sampah didenda. Jalani khidmat masyarakat 12 jam. Lebih 4,000 individu didenda RM2,000 setiap seorang dan diwajibkan menjalani perintah khidmat masyarakat hingga 12 jam kerana kesalahan membuang sampah merata-rata. Ini menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming, beliau berkata kompaun yang dikeluarkan oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Permisan Awam SWCOP itu adalah sebahagian daripada pendirian tegas dan tanpa kompromi kerajaan terhadap kebersihan awam.
1: Baik, kita berhenti seketika. Kita akan sama lagi selepas ini. Ada lagi banyak klik tajuk berita untuk kami bawakan kepada anda.
0: Layan dulu lagu Bang Fizz untuk anda. Darah Muda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.